mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu.

scrie comentariu. Bună dimineața din Criuleni. Laura e cu noi, bună dimineața de la Botanica, inimioare de la ea și inimioare de la noi. Vania e cu noi, bună dimineața, Victor. Mihalăci

începe în luna iunie și finalizează în luna iulie, da? Azi, mâine se finalizează prima lună de vară. Da, prieteni, să nu uităm că astăzi temperaturile vor fi chiar fierbinți de tot, maxime de 36 de grade, mâine va fi și mai cald, vreo 37 de grade, e cod portocaliu, cod roșu în unele regiuni,

cu muzică bună, Bob Sinclair în continuare, avem și Holy Moly, Huggle, Jay-Z, John Summit, Snoop Dogg, sau mai bine începem cu Snoop Dogg. Snoop Dogg? Ia să vin așa. Bună dimineața, dispoziție frumoasă, începem o nouă săptămână.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. MOLD Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
8: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
9: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
10: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде. Yeah.

Deci are alte gânduri. Ea se gândește, gen, să nu întârzie la micul dejun la All Inclusive, să nu cumva marea să devină prea fierbinte pe la ora 11-12, dar are alte gânduri.

Vor să vadă pe unde Julenca se odihnește în această săptămână. Pe Instagramul ei puteți vedea, toate sunt acolo schițate, filmate, organizate, postate.

6 în Italia, în Bologna, de unde ne ascultați voi, 28 de grade deja la acest moment și 38 vor fi astăzi. În Paris, la moment e mai răcoare, sunt 18 grade și maxima zilei de 29 de grade.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance лето на рекорде.

de vacanță, așa cum se întâmplă și discuția din TikTok. Începe în felul următor. Artur Șoimu: Guten Morgen, Victor. De ce bate soarele? Da, o întrebare. Răspunsul unui moderator de pe canalul Radio Record: la Radio Record mereu este soare. Dar Julenca unde e? Sau nici nu o să fie? Îmbracă cușma de iarnă.

am ajuns la această concluzie. Julenca e în mică vacanță, eu vă țin companie la radio și voi îmi țineți companie mie de cealaltă parte a radioului, da? Fie pe TikTok, fie pe Telegram, fie la telefon prin intermediul apelurilor 0786 0679. Dar vom avea concursul, jocuri astăzi, așa că ne auzim fără nicio problemă. Piesa asta de nostalgie, dați-o tare în difuzoare și simțiți acel aer condiționat pe care o dăm noi de

0: stelele de pe malul mării și va reveni inspirată după vacanță.
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Maximum празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий,

0: Клет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 179.
4: Record Dance.

discuții despre viitor, care capătă o notă serioasă. Cei din zodia Gemeni, aspectele financiare legate de bănci necesită atenție, este momentul să achitați datorii mai vechi. Cei din zodia Rac, soarele din semnul vostru strălucește, fiți diplomat și folosiți această zi pentru a reclădi încrederea pe baze solide. Cei din zodia Leu, rutina zilnică și sarcinile administrative vă preocupă, sănătatea necesită atenție mai sporită. La Fecioare, creativitatea este la cote înalte, în plan amoros, simțiți nevoie de stabilitate și dovezi clare de afecțiune. Balanțele, atenția vă este captivată de problemele casnice, găsiți un echilibru între cerințele de la serviciu și liniștea din cămin. La Scorpioni, comunicarea devine extrem de sobră, este o zi excelentă pentru semnarea unor contracte pe termen lung. Iar la Săgetători, planul financiar este cel mai activat în această zi, nu vă lăsați atrași de câștiguri rapide care promit marea cu sarea. Capricornii sunt stăpâni pe situație, totuși fiți atenți să nu vă afișați cu o mască de gheață în fața celor care vă iubesc. La Vărsători, simțiți nevoie de retragere și agitație cotidiană, ascultați-vă visele și intuiția. Iar pentru cei din zodia Pești, relațiile de prietenie sunt puse unei baze de evaluări rigoroase, este un moment bun pentru a pune acele baze cu o strategie colectivă. Acesta este horoscopul zilei de luni 29 iunie. Ne suntem aproape de ora 8, acolo unde propun eu să începem și un joc pe care l-am mai practicat, însă după acea mică și scurtă vacanță a dispărut jocul, dar nicio problemă, astăzi îl putem continua și în această săptămână. Ia să vină și o piesă frumoasă de fundal, așa ca să ne prindă bine în ora matinală. Cred că ar fi ok piesa asta și să vedem ce se întâmplă pe TikTok și pe Telegram, acolo unde eu cu mare drag citesc mesajele voastre. Mesaje de bună dimineață, cum ne scrie și Andrei Gogu. Neața, dragilor, salutare pentru Dima, Lilian, Gheorghe și Max. Succese la treabă, Mentor Club de best. Avem și mesajul de confirmare cum e vremea la București. Astăzi se anunță 37 de grade, de lucrat va fi mai greu. Dar în general, ziua de luni de lucrat e cam greu, indiferent că plouă, că e un soare fierbinte sau e cod portocaliu, cum s-a anunțat și astăzi. Dragilor, haideți să dăm jinglu de ora exactă și în același ritm revenim după un scurt jinglu. Da, așa cum am promis, în ora numărul 8, de la 8 la 9, alături de Băi Caperi, ora ce conține plasarea de produs Max Auto. Și astăzi un loc în super joc îl oferim, da, de la 8 până la 9, jucăm fără afirmații. Fără afirmații, da, să ne sunați la radio, să purtăm o discuție de minim 2 minute, fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă țineți mai mult de 2 minute, vă felicit, sunteți finalistul numărul 1, iar vineri veți putea câștiga o sumă frumușică pe card, niște bani în plus, 500 de lei pe card din partea partenerului orei 8, da? Un joc foarte simplu, telefonul 07860179, odată ce ați ajuns în emisie direct, odată ce am conectat telefonul, deja sunteți în joc. Evitați afirmația da, negația nu. Dacă ați spus-o, atunci telefonul se închide și vine participantul de pe următoarea linie. Vă doresc baftă pentru toată lumea și...

o singură întrebare, dar cine va juca fără afirmații? Deci noi am făcut o pauză și cred că de astăzi vom reveni la această idee faină. După noi, e cu noi User, bună dimineața pentru toată Moldova, neața, neața toată lumea, ce piese am pregătit pentru voi în această oră? Zivert ne așteaptă, Basto, Mike Posner, Baby Rexa și Faithless, The Urs, Oliver 3, deci toate sunt gata și așteaptă să ajungă în playlist. Audiție frumoasă!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment, oră ce conține plasarea de produs. De la 8 la 9, alături de Wakeuper, este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Moldova. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât voi să faceți o alegere corectă. Au și serviciul trade-in, schimbul mașinii vechi pe una mai nouă, rapid și avansat. Avantajos, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Avem prima rundă de joc, iar finalistul îl identificăm împreună. Vă rog eu tare mult, pentru că lipsa Iuliei implică și o atenție mai sporită din partea mea, da? Să observ acele cuvinte interzise, da și nu. Ajutați-mă, scrieți-mi în comentarii, în TikTok, în Telegram, atunci când eu am trecut cu vederea, însă participantul deja a pierdut jocul. Da, telefoanele le deschidem chiar în acest moment și aștept să jucăm împreună. 2 minute trebuie să țineți cu mine în emisie directă, fără a vă da provocării, fără a spune da sau cuvântul nu. Da? 0786 0179, numărul din studio. Alo, bună dimineața!
2: Bună utra, domnul Victor.
1: Bună dimineața. Reciproc. Cine e cu noi?
2: Mihal Ivan.
1: Alexandru, e cald?
2: Безумно жарко, не поверишь.
1: Câte grade sunt la tine?
2: Сейчас не сильно, 24, но сегодня обещаю 36.
1: Noaptea dormi cu fereastra deschisă?
2: Кондиционером, Витя.
1: Ai condiționer acasă?
2: Естественно, как с такой жару без него?
1: Iată, eu mă descurc fără aer condiționat, adică e cam cald pe parcursul nopții, dar spre dimineață se mai recorește în casă. Cam așa e situația. Dar tu...
2: Несколько лет назад я психанул, поставил и не жалею.
1: Mm-hmm. Și-l folosești în fiecare vară?
2: Зависит от лета, естественно.
1: Iarna îl folosești?
2: В межсезонье в основном, Витя, когда вот весна-осень, отопление еще дали, не дали, а в квартире становится прохладно, тогда включаю на тепло.
1: Фактура и маре ла электричитате?
2: Когда больше, достаточно.
1: Вине în jur de câteva mii de lei, probabil. Consumă mult кондиционеру.
2: Зависит от режима, каким пользуешься. На тепло, мне кажется, больше, чем на холод. Либо наоборот, я не помню.
1: Mm-hmm, am înțeles. Dar lumea se întreabă, unde anume trăiește Alexandru?
2: Râdnița.
1: Așa, și e cald ca la Chișinău.
2: Ну, сегодня обещают 36. Я думаю, так и будет.
1: Ești mai în nordul țării, acolo poate fi un pic mai răcoare, la Chișinău un pic mai cald. Alexandru?
2: Da.
1: Mersi frumos.
2: Ai
1: avut 1 minut și 52 de secunde. Am vrut să te felicit, dar
2: din păcate...
1: Din păcate ai pierdut jocul fără 8 secunde.
2: Aia for fame, grai. Ia, simplu, te rog.

0: până la publicitate, fix 2 minute. Ia să văd. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Haideți să jucăm, să câștigăm jocul. Cine e cu mine?
1: Adrian.
0: Adrian, ai mai jucat?
1: În jocul ăsta nu.
0: Nu, nu, mersi frumos, ai pierdut. Adriane!
1: Oh.
0: Ok, ok, ne-am și rezolvat. Eu propun să deschid mapa anilor 2000 și ușor, ușor să pregătesc o piesă de vară. Și eu am găsit-o, se începe cu litera A, interpreta cu litera I. 3, 2, 1, distracție frumoasă și audiție minunată.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile. Direct de

0: piele
1: на рекорде.
2: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Bună dimineața pentru cei care s-au conectat alături de mine. E 8:39 de minute, 2-3 apeluri telefonice, 100% le putem lua. Important să descoperim care este câștigătorul de astăzi sau a locului în superjocul de vineri. Orice conține plasarea de produs, Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Mașinile sunt pregătite și pentru drumul lung în vacanță, sunt importate din Uniunea Europeană și gata să fie servite sau să vă servească dumneavoastră. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Haideți să vedem cine e cu noi la telefon, sau telefoanele s-au blocat, sau deja nu vor să mai încerce cineva să joace cu noi. Sunt libere telefoanele la acest moment. Mă puteți suna și să țineți 2 minute în emisie directă, fără a spune acele cuvinte interzise. Da? Nu. 2 cuvinte interzise, odată ce le scoateți din uz pe aceste două, pentru aceste 2 minute, puteți deveni câștigător. Am avut 2 participanți, ambii au pierdut, cineva la limită, cineva chiar la începutul jocului, Alexandru și Adrian. Ambii s-au pierdut la afirmația da. Eu aș face o verificare la telefoane, chiar mi este super straniu de ce sunt telefoanele libere la acest moment, calculând faptul că în prima intervenție erau roșii de sunete, roșii deja erau de încărcate, liniile au fost. Așa e, să vedem, linia numărul 1 e ok, e în ordine, linia numărul 1 și linia numărul 2, imediat. Și linia 2 e ok, e în ordine, da. Deci eu sunt gata până la următorul bloc de publicitate să joc împreună cu voi. Între timp avem și mesaje care sunt venite în Telegramul nostru. Sunt emoții din prima rundă de joc. Așa, ia să vedem. Alexandru zice: ai ținut tare mult, mai sună o dată mâine. Deci Alexandru a fost la limită, 8 secunde. Trebuia să mai țină fără aceste negații afirmații și urma să devină câștigător. Ion Tudorica e cu noi, bună dimineața, salutare, bine ați venit alături de noi, alături de Radio Record. Așa, ok, e în ordine. Și TikTok-ul cu mesaje sunt, iar eu cu mare drag, măcar acum cât sunt singur, aș vrea să le citesc pe toate, să nu am restanțe. Lili e cu noi, bună dimineața lume, neața, neața, Belgia e cu voi, zbor la treabă și forță pentru toată lumea. Eu mă gândeam să o cheme pe Cristina în locul Iuliei, să fie la 15 oră liberă. Dar voi cei care sunteți conectați la ora 15, ce veți face? Cristina vă ține companie în ora de amiază spre seară, astfel încât să vă simțiți bine, să dați volumul mai tare la radio, să scrieți mesaje, să fiți live în TikTok. Dimineața e, pentru unii, e mai dificil trezirea, iar calculând acest fapt, lăsăm așa fiecare cu programul său. Sunt sigur că atunci când voi pleca eu într-o mică vacanță, Iulia va zice: bine mă că a plecat și ăsta de la radio, să fac și eu emisie singură. Bună dimineața, Laurita, da, Laurita, neața, bine ești cu noi venită. Hai să încercăm să vorbim cu cineva, cred că oferim locul în finală, da, dacă ține bine. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu mine la telefon?
3: Maria.
2: Maria din Chișinău?
3: Așa e.
2: Din ce sector?
3: Centru.
2: Ești la muncă?
3: În drum spre muncă.
2: De la ce oră începe programul?
3: De obicei de la 9.
2: Și, aha, deci 8:43, să știi că cu parcare e cam greu în centru.
3: Așa e, așa e, dar încerc și eu norocul.
2: Da, ce muncești?
3: În resurse umane.
2: A, ce frumos, mă poți angaja?
3: Depinde de domeniul în care vrei să te angajezi.
2: Da, ce domenii sunt la alegere?
3: Foarte multe, începând de la telecom până la orice, cu părere de rău, pe partea de comunicare, pe partea de radio, nu avem.
2: Dar, deci să înțeleg că lucrezi la o companie ce angajează în diverse domenii.
3: Absolut.
2: E o companie mare?
3: Destul de mare.
2: Cam cât sunteți voi angajați?
3: Circa 2000.
2: 2000 de angajați?
3: Așa e.
2: Îți cunoști toți colegii?
3: Cu părere de rău, nu pe toți.
2: Nu pe toți?
3: Da. Da.
2: Și eu cu întrebările astea așa. Deci îți mulțumim frumos. Deci dacă vrei, mersi, poți să-ți saluți colegii, cei care te ascultă acum la radio, în cazul în care vrei. Sau poate e secret locul unde muncești.
3: Nu, nu e secret, dar nu, nu sunt sigură că ascultă, că ar trebui să fie la muncă o mare parte din ei.
2: Păi n-ai zis că e de la 9?
3: Nu toți, nu toți. Sunt cei care muncesc și mai devreme.
2: Sunt și din cei care muncesc noaptea?
3: Da.
2: Ok, am înțeles. Ai o zi minunată. Îți mulțumim că ne asculti.
3: Asemenea. Pa.
2: Da, jocul nostru se întâmplă în astfel mod. Iarăși telefoanele noastre sunt roșii, dar avem o mică problemă. Vine blocul de publicitate imediat, dar noi vrem să ascultăm și o piesă până la asta. Venim cu horoscopul la finalul orei.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Atunci

finalistul numărul 1 din a doua zi a săptămânii. Dar între timp avem horoscopul pentru această zi, un horoscop nițel mai diferit și sub o piesă de fundal, așa precum se întâmplă și actualmente fotbalul în întreaga lume, venim cu prezicerea pentru Zodia Berbec. Iar pentru aceștia, curajul este mai mult decât o acțiune pentru ei, dar multe sarcini pe care și le-au propus trebuie să fie rezolvate astăzi. Taurii trebuie să-și facă odată curaj pentru a deschide un subiect mai dificil pe care l-a tot amânat în ultima perioadă. Geminii se află în punctul în care trebuie să pună punctul pe i și să-i impună mai mult în plan profesional dacă vor să-și primească laudele și meritele. Trecem la Zodia Rac. Dacă s-a muncit mult în ultima perioadă, roadele încep în sfârșit să apară. Veți începe să aveți portofelul mai plin. Pentru cei din Zodia Leu, se începe astăzi anumite mustrări și frământări, așa că astrele vă sfătuiesc să vă acordați timpul necesar pentru a vă da seama de la ce pornesc aceste trăiri. Fecioarele, s-ar putea să vă aflați în momente dificile și parcă nimeni din jurul vostru nu vă este dispus să vă ajute. Observați cu atenție cine sunt cei care vă refuză. Pentru cei din Zodia Balanță, aveți parte de numeroase situații în care va trebui să găsiți un mod de a stabili un echilibru între viața profesională și cea personală. Scorpionul va începe să simtă nevoie de lărgirea orizontului, să încerce ceva nou și să-și extindă activitatea în cercul său de prieteni. Săgetătorul începe să câștige din ce în ce mai mulți bani și acest lucru se va vedea din plin. Încercați să dați dovadă de chipzuință. Pentru cei din Zodia Capricorn, au ocazia să își pună mai mult în valoare abilitățile și talentele, așa că profitați din plin atât în plan profesional cât și în plan social și amoros. Vărsătorul are de oferit bine pentru cei care îi înconjoară. Nu vă schimbați, ci continuați să împărțiți bunătate și generozitate, iar astrele vă vor răsplăti pe măsură. Cei din Zodia Pești vor avea ocazia să descopere încă o dată care sunt adevărații prieteni. În rest, veștile bune sunt și nu există motive de îngrijorare pentru acești nativi. Dragilor, acesta a fost horoscop, ultimul horoscop pentru această zi. Le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs. Dance Radio. Da, și deja ne vedem ajunși în ora numărul 9 și să vină piesa așa în varianta ei originală. Vă anunț între timp până vine și momentul liric al melodiei. Să vă anunț că avem jocul Alfabetul. Un joc foarte simplu, toate răspunsurile încep cu aceeași literă. Sunt 5 întrebări,

20:00 a început primul meci din play-off Africa de Sud și Canada. Și de nu greșesc eu, această piesă a Shakirei Waka Waka a fost imnul

Canadei, cea care a marcat în minutul 90 plus 2, da? În minutele 2, în minutul 2 de prelungire. Dar eu așteptam niște lovituri de departajare, niște două runde

Vreau să vă anunț că astăzi la ora 20 seara, play-off, meciul numărul 2, Brazilia-Japonia. Frumos meci. Și la 23:30, atunci când eu deja voi avea somnul de frumusețe, pentru că mâine să ajung la radio Germania-Paraguay. Foarte mult aș vrea să privesc acest meci, măcar o repriză poate aș prinde-o, dar aici probabil oboseala de pe parcursul

pe valuri, da? Am început cu jocul orei 9, am dat-o pe fotbal și acum vreau să vă urez succes pentru prima rundă de joc care se va întâmpla la ora 9:22. Audiție frumoasă în continuare, vine playlistul Radio Record, puteți da mai tare la radio, să ne distrăm frumos în acest început de săptămână.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
9: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 107 9.

0: Runda numărul 1 de joc alfabetul. Chiar în acest moment începe, dragilor, 07860179. Jucați cu mine și haideți să vedem cine se descurcă cel mai bine. E un joc foarte simplu, la dispoziție un minut, 5 întrebări, iar toate răspunsurile voastre încep cu aceeași literă. Eu litera vă anunț atunci când începe minutul de joc. Mai simplu decât atât, nimic în lume, dar să știți că pentru a câștiga jocul e nevoie să ne dați minim 4 răspunsuri corecte. Da, 4 din 5 vă asigură câștigul de astăzi. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
1: Tania.
0: De unde ne asculți?
1: Stăuceni.
0: Din Stăuceni. E ambuteiaș pe acolo?
1: Nu.
0: Bine. Încotro te deplasezi, Alexandru?
1: Pici pe loc, pe un oraș.
0: Pici pe loc, după care în oraș. Ok, Alexandru, pentru tine în dimineața asta, litera este O de la Oleg.
1: Ok.
0: Da? 5 întrebări, îți doresc baftă, minutul începe chiar acum. Prima întrebare. Parte periferică a roții unui autovehicul peste care se montează cauciucul.
1: Obad.
0: Cum?
1: Obad.
0: 2. Fiecare dintre cele două părți laterale ale feței.
1: Pas.
0: 3. Formație compusă din 8 persoane, instrumentiști sau cântăreți?
1: Orchestră.
0: 4. Un obiect cu o suprafață netedă și lucioasă, de diferite forme, făcut din metal sau din sticlă. Suprafață netedă și lucioasă, de diferite forme, făcut din metal sau din sticlă. 5. Încălțăminte țărănească făcută dintr-o bucată dreptunghiulară de piele sau de cauciuc.
1: Ochii.
0: S-au finalizat și cele 60 de secunde. Hai să trecem peste răspunsuri. O pinci e răspuns la ultima întrebare, dar răspuns absolut corect. Obiect cu o suprafață netedă și lucioasă, de diferite forme, făcut din metal sau din sticlă. Alexandru.
1: Oglindă.
0: Răspuns corect, bravo! Fiecare dintre cele două părți laterale ale feței, ai zis?
1: Am zis pas, Martin.
0: Ai zis pas, era obrazul. Obraz. Parte periferică a roții unui autovehicul peste care se montează cauciucul, obadă. Răspuns absolut corect. Și formație compusă din 8 persoane, instrumentiști sau cântăreți. Ai zis orchestră, dar era octet. Orchestra e tot din instrumentiști, interpreți, dar eu am zis formație compusă din 8 persoane. Din 8 persoane. Și cam atât cu răspunsurile. Octetul minus, obrazul minus, ai 3 din 5.
1: E
0: bine, să ai o zi frumoasă.
1: Sănătate.
0: Pa, pa.

0: Реклама.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.

0: practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

0: Svei Capiri.
1: Runda numărul 2 de joc, iar în acest moment începe 07860179. Să mă sunați și să câștigați jocul de astăzi. Telefoanele sunt libere la acest moment, iar eu cu mare drag vreau să văd cine este participantul numărul 2 din acest joc. Alexandru, din păcate, a pierdut, ne-a oferit 3 din 5 răspunsuri corecte, iar eu vreau minim 4 din 5. Pot să vă dau un mic teaser, litera cu care o să vă ghidați pentru răspunsuri este P de la Pietru. Da, ok, eu aștept încă câteva clipe și putem începe oficial jocul runda numărul 2. E un joc for fun, deci dacă vreți să vă distrați, aveți un pic de divertisment de la o dimineață, de la o zi de luni, atunci nu aveți decât să încercați puterile. Litera P. Alo, bună dimineața! Cine e cu mine la telefon? Dumitru, rezolvă inițial conexiunea telefonului, te auzim așa din depărtare.
2: Acum auziți bine?
1: E ok, e în ordine. Tu ne auzi bine?
2: Da.
1: Ok, Dumitru, litera este P. P de la Pietru.
2: Așa.
1: Și începe minutul chiar în acest moment. Gata?
2: Da, dar ce trebuie să fac? Am uitat condițiile, nu am fost supra acum pe radio.
1: Deci litera este P, ai un minut la dispoziție, eu îți adresez 5 întrebări, toate răspunsurile încep cu litera okay. P.
2: Ok, da, am înțeles.
1: Când bine. Ești gata, strigi usturoi!
2: Usturoi, da.
1: Let's go! Prima întrebare. Sinonim pentru glumă, farsă, șotie.
2: Bătrânie.
1: 2. Lichid viscos negru sau brun închis, rămas de la distilarea țițeiului, care se folosește drept combustibil.
2: Petrol.
1: Cum?
2: Petrol.
1: Petrol. 3. Clădire somptuoasă în care și are sediul o autoritate, ori o instituție sau care servește ca reședința unui suveran.
2: Președinție.
1: 4. Oprire pentru a face așa, o odihnă în timpul unui drum mai lung.
2: Parking.
1: 5. Porțiune de teren cu suprafață înclinată față de orizont. Pantă. Ok, au fost 5 răspunsuri venite din partea ta, iar noi să trecem la contabilizare. Pantă, răspuns absolut corect. Oprire pentru odihnă în timpul unui drum mai lung, ai spus parking. Eu așteptam cuvântul popas. Popas. Clădire somptuoasă în care și are sediul o autoritate, ori o instituție care servește drept reședința unui suveran. Răspunsul era palat. Palat. Lichid viscos negru sau brun rămas de la distilarea țițeiului care se folosește drept combustibil. Răspunsul era păcure. Și sinonim pentru glumă, farsă sau șut, i-ai spus pătăranie, da?
2: Da, da, altceva nu mi-a.
1: Sincer, eu aș accepta...
2: Poznă, da?
1: Eu aș accepta pătăranie, adică știi, era o glumiță. Păcăleala era. Mersi frumos, să ai o zi bună.
2: O zi
1: pa,
2: bună.
1: Pa, pa, pa. De multe am auzit cuvântul ăsta, pătăranie, adică hai să-ți pun o pătăranie, Doamne, eu aș verifica chiar în momentul ăsta în Dex dacă există pătăranie, da? Dacă are o explicație, da, pătăranie e o pățanie, întâmplare, dar neplăcută. Dar păcăleala e gen o glumă, o șotie ce are o tentă așa de amuzament, de distracție. Pătăranea ar fi cumva total invers, o întâmplare mai neplăcută. Prieteni, eu dau o piesă la radio, dar recunosc că în acest weekend, în timp ce ascultam Record Super Chart, melodia asta era, de nu greșesc, pe locul 30-33. Și am zis, ajung la radio și neapărat o includ. Ați auzit-o de multe ori în emisie, dar nu știu de ce în weekendul ăsta eu m-am îndrăgostit de ea. Sună foarte bine și e semnată Tiesto. Vă doresc audiție frumoasă în continuare.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
8: Dance лето
0: на рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Radio.
1: Am revenit, bună dimineața, ora 10:24 de minute, o piesă de fundal și trecem în telegramul nostru Radio Record Moldova, unde aș vrea să-mi scrieți cine credeți că câștigă în 2026 campionatul mondial. Da, sunt 31 de echipe. De ce 31 și nu 32? Pentru că deja aseară a fost stabilită prima echipă care merge în optimile de finală. Este Canada, care a câștigat cu scorul de 1-0 echipa Africii de Sud și Canada deja este

Franța, Suedia, Mexic, Ecuador și evident fiecare meci care se va juca între aceste echipe, una va merge acasă dezamăgită probabil sau de ce nu, dacă a scris cineva din echipe istorie până

nu privesc, probabil cei care sunt aceeași părere, pe data de 19 iulie vor deschide televizorul și vor urmări doar finalul. Alex crede că Spania, Igor zice Argentina, Andrei Butucea scrie Franța. Deci toate presupunerile sunt diferite, dar cine știe, poate e o istorie în acest an și ar câștiga gen capul verde, echipa îl care l-are pe portar băiatul care a jucat și la Zimbru Chișinău și acum deja este vlogger pe Instagram, are 15,5 milioane de abonați, începând de la vreo 40, da? Până la meciul cu Spania, în care a scos un egal. Cine știe, poate Bosnia și Herțegovina ajunge câștigătoare, Republica Democratică, Congo, Ecuadorul sau, de ce nu, Austria?

Cristiano Ronaldo, respectiv acesta, după care, nu știu, se va retrage să devină antrenor sau își va face o școală de fotbal, însă cert e faptul, eu aș vrea Portugalia, așa, din munca pe care a depus-o acest mare fotbalist Cristiano Ronaldo, Portugalia să câștige.

piesă pentru Argentina. Elena zice Spania va câștiga. V-ați împărțit cu părerile. Apropo, această melodie pe care o ascultăm de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai, e în topul clipurilor muzicale la nivel mondial. Are deja 267 de milioane de vizualizări pe YouTube în doar o lună de la lansare și melodia e forță acum în campionatul mondial. Intrați în Telegramul nostru, scrieți echipa pe care o credeți favorită la câștigarea titlului din 2026 și pe data de 19 iulie, când va fi marea finală, aici în comentarii, la sigur, cineva va avea un răspuns corect și ar scrie: eu v-am spus că echipa X va câștiga campionatul. Iată, e cumva un joc în care puneți o mică miză

0: Reclamă.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы. Dance лето.
0: На рекорде.

0: Dance
1: Radio. Am revenit, dragilor, vreau să vorbim în continuare despre fotbal. Am rugat, recunosc, am rugat chatul GPT să-mi ofere o serie de curiozități, poate amuzante, poate în premieră de la campionatul mondial 2026. Se zice că în acest an, 2026, este cea mai urmărită cupă mondială din istorie pe stadion. Deci s-a depășit recordul de asistență stabilit în anul 94 cu peste 3,6 milioane de spectatori încă înainte de încheierea turneului. Da? S-au adunat în jur de 3,6 milioane de spectatori în meciurile disputate până la acest moment. O premieră, 48 de echipe, adică pentru prima dată participă 48 de naționale, ceea ce înseamnă 104 meciuri, 16 orașe gazdă, cea mai mare cupă mondială organizată vreodată.

devenit specialista remizelor imposibile, a reușit un 0-0 cu Spania, iar portarul veteran de 40 de ani, Vozinia, despre care discutam ceva mai devreme, a devenit un adevărat fenomen pe rețelele de socializare. Și cei care au privit măcar un meci de la Cupa Mondială 2026 au văzut

în tricoul Mexicului a devenit una dintre acele vedete neoficiale ale competiției și, apropo, de echipe și de fani. Fanii japonezi continuă tradiția. După fiecare meci, suporterii japonezi au rămas să curețe tribunele, gest care a impresionat

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Take me
6: out. Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

0: На рекорде.
1: Am revenit, e final de oră și am ultimile noutăți din fotbal.

generalizează sub un motou: cum e posibil așa ceva? Ei bine, dragilor, Canada, cea care ieri a ajuns în optimile de finale, a avut 97 de atingeri în careul advers într-un singur meci. Este un record absolut în istoria Cupei Mondiale. Practic, mingea a stat mai mult în careul advers decât în multe meciuri întregi, așa de 90 de minute. Portarul Curaçao, Eloy Room, a făcut 15 parade într-un singur meci. Niciun portar nu mai reușește atât de multe intervenții într-un singur meci de 90 de minute la Cupa Mondială. Iată cum echipele mici scriu istorie.

Rămânem la țări mici și echipe ce scriu istorie. Capul Verde a făcut un meci întreg cu Spania, scorul 0-0, și a comis un singur fault. Deci într-o competiție în care unele echipe fac 15-20 de faulturi per meci, Capul Verde a încheiat cu unul singur, record mondial. Da, am vorbit și despre spectatorii care au doborât și ei record până în fazele eliminatorii. Niște curiozități amuzante: au fost reprezentate toate cele 6 confederații în fazele eliminatorii, da, ele au fost prezente acolo. Și sunt atât de multe meciuri, deci 104 în 2026, încât dacă ai vrea să le vezi pe toate, fără pauză, meci după meci, ai petrece peste 9 zile uitându-te doar la fotbal. Asta da bucurie pentru amatori. Cele 16 orașe gazdă sunt răspândite în 3 țări, iar unele deplasări între meciuri depășesc 4.000 de kilometri, mai mult decât distanța dintre Lisabona, da, și am luat gen Lisabona și undeva prin Asia, da, o altă țară. Despre fotbaliștii mari, Lionel Messi a devenit goalgetterul all-time al Cupei Mondiale și a depășit propriile recorduri de goluri și apariții în competiție, dar despre Cristiano Ronaldo, a egalat unul dintre marile recorduri istorice ale Mondialului, demonstrând că încă poate scrie istorie la cel mai înalt nivel. Acestea fiind spuse, s-a făcut ora 11, eu vă mulțumesc din suflet pentru această emisie, mâine ne auzim de la 7 împreună, până atunci vă stric, ciao! Dance, Liata! Nu recorde! Yeah!

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето
0: на рекорде.

0: Sport News.
1: Canicula intervine în circulația rutieră. În perioada de până la 1 iulie, circulația transportului greu va fi restricționată din cauza canicului. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 12 tone. În timpul codului portocaliu și roșu de caniculă, astfel de autovehicule nu vor putea circula între orele 10 și 20. În timpul căldurii, asfaltul își pierde rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate duce la deformarea suprafeței, apariția șanțurilor, taserelor și altor deteriorări ale drumurilor. Interdicția nu se aplică transportului de pasageri, produselor perisabile, echipamentelor medicale, animalelor vii și combustibilului. Excepții sunt prevăzute și pentru serviciile de urgență și alte categorii de transport menționate în ordinul comun al Ministerului Infrastructurii și cel de interne. Întreprinderea de stat Calea Ferată Moldova a reluat transportul containerelor pe calea ferată prin portul Giurgiulești. Aici containerele au fost transbordate pe platforme cu ecartament larg și a fost format un tren pentru transportul ulterior către Chișinău. CFM menționează că reluarea transportului feroviar de containere deschide noi oportunități pentru afaceri, în special permite transportul unor loturi mai mari de marfă într-o singură cursă, reducerea costurilor logistice, creșterea predictibilității livrărilor, scurtarea termenelor de transport și îmbunătățirea siguranței mărfurilor. Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor. Astfel, după anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțele și cumetriile. Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA-ului pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor anunța că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale. Deciziile vin după mai multe reacții critice din partea mediului de afaceri, agricultorilor și a societății civile față de proiectele fiscale propuse. Autoritățile susțin că vor continua consultările pentru a identifica soluții care să nu pună presiune suplimentară asupra cetățenilor și economiei. Modificările finale urmează să fie prezentate odată cu definitivarea politicii fiscale. Ne ajutăm reciproc. Noi îi găzduim, ei ne verează bani în buget. Din 2022, refugiații ucraineni au contribuit cu aproximativ 1,6 miliarde de lei sub formă de taxe și contribuții sociale și au creat peste 200 de afaceri în Republica Moldova, constată Consiliul Economic pe lângă prim-ministru. Potrivit instituției, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea rămâne totuși un proces complex. Barierele lingvistice, dificultățile de recunoaștere a calificărilor și adaptarea la cerințele pieței locale limitează valorificarea deplină a potențialului profesional. Chiar și așa, estimările arată că aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în 2027. Aplicarea regimului de antreprenor independent ar putea genera circa 60 de milioane de lei anual în venituri fiscale, beneficii sociale și economice, în condițiile unor costuri administrative reduse. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați în chirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Atunci când

0: 5 ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
5: Dance Leta.

Salariile angajaților din sistemul de asistență socială din Republica Moldova vor fi majorate în medie cu aproximativ 22%. Majorarea va viza asistenții sociali, angajații serviciilor sociale, specialiștii în protecția copilului, asistenții de îngrijire, manageri instituțiilor sociale și alți specialiști din acest sector. Cea mai mare creștere este prevăzută pentru angajații care anterior aveau un nivel mai scăzut al salariului. De exemplu, salariul unui lucrător social cu studii superioare va crește cu peste 2.200 de lei, de la circa 7.900 la ceva peste 12.200 de lei, ceea ce corespunde unei creșteri de 28%. Conducătorii serviciilor sociale vor primi o majorare de 3.200 de lei, de la aproape 12.500 la 15.600, plus 26%. Majorarea de salariu este prevăzută și pentru alte categorii de lucrători din acest domeniu. Conducerea Armatei Naționale a Moldovei a introdus măsuri sporite de securitate pentru protecția militarilor din cauza caniculei. Vremea caniculară nu este un motiv pentru a întrerupe complet programul de pregătire a soldaților, însă acum toate activitățile practice și exercițiile se desfășoară strict în orele dimineții. Conducerea militară subliniază că soldații și subofițerii sunt asigurați complet cu apă potabilă, fără restricții. De asemenea, după îndeplinirea sarcinilor în condiții de teren, toți militarii au posibilitatea să facă imediat un duș rece. Măsurile de control adoptate și au demonstrat deja eficiența. În prezent, printre contractori și soldații, serviciul militar obligatoriu nu a fost înregistrat niciun caz de supraîncălzire sau insolație, consideră instituția. Parlamentul a introdus noi reguli privind procurarea și activarea cartelelor SIM preplătite. Acestea vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Proiectul urmărește instituirea unui mecanism de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, inclusiv a cartelelor SIM și eSIM, cel târziu la momentul activării serviciului. Scopul proiectului nu este limitarea accesului cetățenilor la serviciile de comunicare electronice, ci eliminarea vulnerabilității existente prin posibilitatea utilizării anonime a unui număr de telefon care determină creșterea numărului fraudelor telefonice și a excrocherilor. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul de Interne. În Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 40% din totalul conexiunilor mobile. Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor. Astfel, după anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțele și cumetriile. Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA-ului pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor anunța că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale. Deciziile vin după mai multe reacții critice din partea mediului de afaceri, agricultorilor și a societății civile față de proiectele fiscale propuse. Autoritățile susțin că vor continua consultările pentru a identifica soluții care să nu pună presiune suplimentară asupra cetățenilor și economiei. Modificările finale urmează să fie prezentate odată cu definitivarea politicii fiscale. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centrul și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci și Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
0: Record.
11: Dance.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Nicula intervine în circulația rutieră în perioada de până la 1 iulie. Circulația transportului greu va fi restricționată din cauza canicolii. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 12 tone. În timpul codului portocaliu și roșu de caniculă, astfel de autovehicule nu vor putea circula între orele 10 și 20. În timpul căldurii, asfaltul își pierde rezistența, iar circulația vehiculelor grele poate duce la deformarea suprafeței, apariția șanțurilor, taserilor și altor deteriorări ale drumurilor. Interdicția nu se aplică transportului de pasageri, produselor perisabile, echipamentelor medicale, animalelor vii și combustibilului. Excepții sunt prevăzute și pentru serviciile de urgență și alte categorii de transport menționate în Ordinul Comun al Ministerului Infrastructurii și cel de Interne. Întreprindere de stat Calea Ferată Moldova a reluat transportul containerilor pe calea ferată prin portul Giurgiulești. Aici containerele au fost transbordate pe platforme cu ecartament larg și a fost format un tren pentru transportul ulterior către Chișinău. CFM menționează că reluarea transportului feroviar de containere deschide noi oportunități pentru afaceri, în special permite transportul unor loturi mai mari de marfă într-o singură cursă, reducerea costurilor logistice, creșterea predictibilității livrărilor, scurtarea termenelor de transport și îmbunătățirea siguranței mărfurilor. Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor. Astfel, după anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțele și cumetriile. Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA-ului pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor a anunțat că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale. Deciziile vin după mai multe reacții critice din partea mediului de afaceri, agricultorilor și a societății civile față de proiectele fiscale propuse. Autoritățile susțin că vor continua consultările pentru a identifica soluții care să nu pună presiune suplimentară asupra cetățenilor și economiei. Modificările finale urmează să fie prezentate odată cu definitivarea politicii fiscale. Ne ajutăm reciproc. Noi îi găzduim, ei ne verează bani în buget. Din 2022, refugiații ucraineni au contribuit cu aproximativ 1,6 miliarde de lei sub formă de taxe și contribuții sociale și au creat peste 200 de afaceri în Republica Moldova, constată Consiliul Economic pe lângă prim-ministru. Potrivit instituției, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea rămâne totuși un proces complex. Barierele lingvistice, dificultățile de recunoaștere a calificărilor și adaptarea la cerințele pieței locale limitează valorificarea deplină a potențialului profesional. Chiar și așa, estimările arată că aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în 2027. Aplicarea regimului de antreprenor independent ar putea genera circa 60 de milioane de lei anual în venituri fiscale, beneficii sociale și economice, în condițiile unor costuri administrative reduse. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centrul și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
8: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-107-9.
9: Dance Leta.
0: Na Recorde.

Salariile angajaților din sistemul de asistență socială din Republica Moldova vor fi majorate în medie cu aproximativ 22%. Majorarea va viza asistenții sociali, angajații serviciilor sociale, specialiștii în protecția copilului, asistenții de îngrijire, managerii instituțiilor sociale și alți specialiști din acest sector. Cea mai mare creștere este prevăzută pentru angajații care anterior aveau un nivel mai scăzut al salariului. De exemplu, salariul unui lucrător social cu studii superioare va crește cu peste 2.200 de lei, de la circa 7.900 la ceva peste 12.200 de lei, ceea ce corespunde unei creșteri de 28%. Conducătorii serviciilor sociale vor primi o majorare de 3.200 de lei, de la aproape 12.500 la 15.600, plus 26%. Majorarea de salariu este prevăzută și pentru alte categorii de lucrători din acest domeniu. Conducerea Armatei Naționale a Moldovei a introdus măsuri sporite de securitate pentru protecția militarilor din cauza caniculei. Vremea caniculară nu este un motiv pentru a întrerupe complet programul de pregătire a soldaților, însă acum toate activitățile, practice și exercițiile se desfășoară strict în orele dimineții. Conducerea militară subliniază că soldații și subofițerii sunt asigurați complet cu apă potabilă, fără restricții. De asemenea, după îndeplinirea sarcinilor în condiții de teren, toți militarii au posibilitatea să facă imediat un duș rece. Măsurile de control adoptate și au demonstrat deja eficiența. În prezent, printre contractori și soldații serviciului militar obligatoriu, nu a fost înregistrat niciun caz de supraîncălzire sau insolație, consideră instituția. Parlamentul a introdus noi reguli privind procurarea și activarea cartelelor SIM preplătite. Acestea vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Proiectul urmărește instituirea unui mecanism de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, inclusiv a cartelelor SIM și eSIM, cel târziu la momentul activării serviciului. Scopul proiectului nu este limitarea accesului cetățenilor la serviciile de comunicare electronice, ci eliminarea vulnerabilității existente prin posibilitatea utilizării anonime a unui număr de telefon care determină creșterea numărului fraudelor telefonice și a extrocheriilor. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul de Interne. În Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 40% din totalul conexiunilor mobile. Guvernul renunță la ideea impozitării nunților și cumetriilor. Astfel, după anunțul privind renunțarea la majorarea TVA pentru medicamente, guvernarea abandonează și ideea de a taxa nunțele și cumetriile. Mai mult, este pe cale să renunțe și la majorarea TVA-ului pentru fermieri. La fel, Ministerul Finanțelor anunța că și salariile vor fi taxate în condițiile actuale. Deciziile vin după mai multe reacții critice din partea mediului de afaceri, agricultorilor și a societății civile față de proiectele fiscale propuse. Autoritățile susțin că vor continua consultările pentru a identifica soluții care să nu pună presiune suplimentară asupra cetățenilor și economiei. Modificările finale urmează să fie prezentate odată cu definitivarea politicii fiscale. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

fie, gata, weekendul e zi de luni, zi grea, ia să ridicem unul sus cei cărora nu le place ziua de luni, mai ales cei care au savurat la maxim weekendul. Eu să știți că mi-a fost tare dor de voi și ador lunile, anume ca să vin aici și pe canalul nostru de TikTok să citesc toate

Așa, salutări pentru, de la Efim pentru Svetlana Tănas. Așa să fie, repede a trecut weekendul, zice Nicolae. Valera spune că a trecut foarte bine weekendul, așa. Vadiesu, paidioși, niet, nie paidu, nie harașo, doma. Salutări și lui Lilia, iubita mea, scrie cineva. Privet Andrei, privet Lenuța, așa.

cu mobila de la Ialoveni. Salut, așa, spui acolo că m-a așteptat lumea. Nu, nu e ciocolată, da, pentru cei care abia s-au conectat. Trebuie să ghiciți la ce obiect m-am gândit eu, pe care îl găsiți în camera copilului. Nazvanie Treca, îmi place când. Este Lazy Ed, Mario și Cristinițu.

Sergiu, nu sunt țar și nu sunt muște. Azi jucăm basket, jucăm și basket. Salut și din Italia de la Sergiu, salutare de la canistra de șampuri. Nu e frunze, nu sunt pești, nu e cârlig. Salut de la Leova avem și un salut de acolo, salutare. Salut, Mislav. Da, îmi plac racii. Să vă dau un indiciu.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md. Take me
6: out. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
7: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

Că-ți spun, dar ești pe calea cea dreaptă. Hai, interdit să citesc un mesaj că a venit foarte des. Salut pentru cei mai buni colegi de 2D, Ion și Daniel. Așa. Nu grăunțe, nu alți pescari. Dar e

și Cahulul e cu noi. Ce mai racol? Băi, vie, ca Dila, Sio, Zamiciatilea. Deci Cahulul e la fel cu noi. Progressive Night Love, Rubai, Nafsiu. Și azi pe aici. Salutări și din Iceland.

Da, uite și Cortez zice fluier. Nu, nu e, nu e fluier. Salutări de pe malul Dunării din Viena, e cald și acolo, ne zice Victor Mocanu, și salut din United Kingdom. Ieri a avut loc diaspora fest la Northampton. Ne-am simțit ca acasă, e tare frumos. Hai să vedem ce mai era.

Autoritățile din Chișinău au scos pe străzi utilaje speciale pentru stropirea carosabilului în orele de vârf ale canicului. Această măsură este necesară pentru a proteja carosabilul de deformări și pentru a reduce nivelul de praf din aer, au explicat reprezentanții primăriei. Specialiștii municipali explică faptul că atunci când carosabilul se încinge puternic sub razele soarelui, asfaltul își pierde din rezistență. Ca urmare, pe drumul, special pe arterele cu trafic intens, pot apărea rapid fisuri adânci și denivelări. Totodată, asfaltul umed contribuie la reducerea cantității de praf ridicată de autovehicule. Pentru aceste lucrări, serviciile municipale folosesc exclusiv apă tehnică extrasă din galeriile subterane ale întreprinderii Mina Chișinăului. Parlamentul a introdus noi reguli privind procurarea și activarea cartelelor SIM preplătite. Acestea vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Proiectul urmărește instituirea unui mecanism de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, inclusiv a cartelelor SIM și eSIM, cel târziu la momentul activării serviciului. Scopul proiectului nu este limitarea accesului cetățenilor la serviciile de comunicare electronice, ci eliminarea vulnerabilității existente prin posibilitatea utilizării anonime a unui număr de telefon care determină creșterea numărului fraudelor telefonice și a excrocherilor. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul de Interne. În Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 40% din totalul conexiunilor mobile. Atenție pentru moldovenii care au planificat vacanță pe litoralul Bulgariei. Deși autoritățile susțin că substanțele provin cel mai probabil din depuneri mai vechi dislocate din valurile puternice, experții de mediu din Bulgaria cer o anchetă mai amplă privind posibilele surse de poluări, inclusiv de la flota Fantoma Rusiei, scrie publicația bulgară Svobodochinka.bd. Potrivit publicației, localnicii au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduri negre și lipicioase pe plajă în jurul datei de 18 iunie. Poluarea este extinsă pe plajele Silistar și Veleca, din apropiere de Sinemoreț, și că aceasta continuă să reapară în ciuda acțiunilor de curățare. Municipalitățile și concesionare din Bulgaria au fost instruite să curețe zonele afectate. Recomandările apă canal Chișinău cu privire la escroci. În contextul intensificării tentativelor de escrocherie în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai diferitor furnizori de servicii, inclusiv ASEA apă canal Chișinău, întreprinderea îndeamnă consumatorii să fie vigilenți și să solicite prezentarea legitimației de serviciu. Totodată, angajații apă canal Chișinău efectuează periodic citirea indicelor contoarelor, verificarea acestora și a sigilelor, instalarea sau înlocuirea contoarelor, precum și controle privind respectarea regulilor de folosire a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. În cazul unor suspiciuni, cetățenii sunt rugați să contacteze dispecerul central la numărul de telefon 022 256 666, disponibil non-stop. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălți și Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

place cu screina. A ghicit cu răspunsul corect, era cameraman. Pentru că de multe ori un meci îl vedem mai mult filmat decât avem posibilitatea fizică să mergem acolo. Și cineva zice că nu-i cinstit că Ina s-a dat pe foaie. Zice că nu, că eu eram pe stadion și mă gândeam, nu, ce mai este acolo. Eu parcă am văzut cum Ina merge deja așa în capul ei prin stadionul ăla și se uită.

la un magazin de fructe legume. Da, Strike zice, aduceți poligraful, că n-o crede. Loș, Ina. Salut pentru băieții de la Colchester. Salut de la Dmitri, da? Capre, boboci, rațe, zic, magazin de fructe și legume. Rafturi, nu. Salutări toată plaja Constanța, bravo record. Salut, Constanța. Nu e raft, nu e cântar. Nu sunt capre, boboci și rațe.

acela, ce cuvânt. Și astăzi facem, da, și deja vreți indiciu? Se mănâncă, se mănâncă. Salut, Emilia, salut!

Așa, Iasu, Iasu. Nu selioadă cortez. Nu e kiwi, nu e caise, cireșe, avocado, ananas. Ce variante mai erau acolo? Așa, nu cireșe, nu cireșe. Na. Vă dau un indiciu, dar o să ghiciți foarte repede.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

sunt că este în avion scaun special pentru femeile cu silicoane. Nu, Ina, prima oară aud așa ceva. Privet, privet, izvestie, așa, serios, am auzit că este. Păi eu am cunoscuți care au fete care au silicoane, dar n-au scaun

căsuță cu cup holder. Uite cum a scris. Volan, dar cum se numește volanul avionului? Știu că la motocicletă e ghidon. Dar la, e șturval în limba rusă, în român.

79 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, dar prinde tare bine și în afară. Avem aplicația mobilă, iar colegii mei sunt de la 7 la 11 în fiecare zi de luni până vineri.

0: Ce mai era? Ce variante? Drone, nu?
1: Dance Leta.

cuvântul ăsta n-a mai fost. Eu am zis că l-am rostit astăzi, dar n-a fost cuvântul ăsta folosit. Salut lui Anatolii Prisăcar și Oleg Gogoi. Salut, salut!

să vedem zodia rac. Emoțiile sunt intense, mai intense decât de obicei. Ascultă-ți intuiția, nu lua decizii pripite. Dacă simți că ai nevoie de timp, lasă-ți timp și spațiu. Trecem la zodia leu. O invitație spontană sau ieșire în oraș îți

0: serviciu până mâine.
1: Alesso and One Republic in your arms.
0: Hai să reiau cu Capricornul. Încearcă să lași grijile de serviciu până mâine. Seara este despre tine și despre oamenii care îți oferă liniște. Așa, mergem la Vărsător. Creativitatea este la cote înalte. Fie că asculți muzică, citești sau începi un proiect nou, inspirația nu va lipsi. Hai să văd și cu Peștii ce e. Universul pare să-ți trimite mici coincidențe care-ți

Așa, uite, pe canalul de Telegram ne transmite ascultătorul nostru și Sergiu Garciuc ne transmite și imagini, da, cu motocrossul. Eu doar îi văd și mi se oprește

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: 20 лет первые.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axedum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

prăjit, nu e mită, nu e covor național, nu e ratatuia, șoricei, da? Caș, nu e caș, nu mămăligă, bileaș, tanti Cristina, mă salută cineva, nu e vin, nu e zeamă. Hai să vedem, hai să vedem cine ghicește cuvântul.

0: Record News.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 corturi anticaniculă în municipiul Chișinău și 7 raioane ale țării pe perioada caniculei. La aceste corturi oamenii pot primi apă și pot solicita ajutorul în cazul în care se simt rău din cauza temperaturilor ridicate. Corturile anticaniculă sunt apasate în municipiul Chișinău, Huta Găgăuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Salvatorii recomandă cetățenilor să apeleze la aceste puncte de reabilitare dacă se află mult timp în aer liber, simt stări de slăbiciune, amețeli sau semne de deshidratare. Aici oamenii se pot adăposti de soare și pot primi sprijin în caz de necesitate. Mai multe baraje din țară necesită intervenție de reabilitare. Mai puțin de 1000 de baraje din Republica Moldova, din cele 3500 inventariate, se află într-o stare bună, iar celelalte necesită intervenții parțiale sau lucrări de reabilitare capitală. Autoritățile locale susțin că este nevoie de investiții mari din partea statului pentru curățarea râurilor și iazurilor, consolidarea barajelor și modernizarea infrastructurii de evacuare a apelor pluviale pentru a preveni din timp posibilele inundații și pagube. La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, mai multe localități din raionele din nordul și centrul țării au fost inundate. Acest fenomen a fost generat de o combinație de factori, printre care se numără întreținerea necorespunzătoare a digurilor, barajelor și albiilor râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor. Atenție pentru moldovenii care au planificat vacanță pe litoralul Bulgariei. Deși autoritățile susțin că substanțele provin cel mai probabil din depuneri mai vechi, dislocate din valurile puternice, experții de mediu din Bulgaria cer o anchetă mai amplă privind posibilele surse de poluări, inclusiv de la flota Fantoma Rusiei, scrie publicația bulgară Svobodochinka.bd. Potrivit publicației, localnici au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduri negre și lipicioase pe plajă în jurul date de 18 iunie. Poluarea este extinsă pe plajele Silistar și Veleca, din apropiere de Sinemoreț, și că aceasta continuă să reapară în ciuda acțiunilor de curățare. Municipalitățile și concesionare din Bulgaria au fost instruite să curețe zonele afectate. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 2 zile pentru a achita impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar aferent bunurilor și terenurilor dobândite până la 31 martie. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că termenul limită de plată este 30 iunie, inclusiv până în seara zilei, iar neachitarea obligațiilor fiscale în termen va atrage aplicarea penalităților de întârziere. Potrivit instituției, impozitul pe bunuri imobiliare și cel funciar pentru persoanele fizice, precum și impozitul funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculat anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot autoritățile publice locale sunt cele care transmit contribuabililor avizele de plată. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

900 de grame, caras. Deci ziceam carp de vreo 3 kg. Dar a zis că l-am arătat mare de parcă ar fi de 10 kg. Cristian spune, Cristina Floare, ceva ieri, chiar azi părinților te cert. Aoleu, și-am uitat de piesa asta. Era lui Suruș,

explicație să fie ce găsim la circ, dar trebuie să fiți foarte expliciți, da? De exemplu, dacă ziceți cal, trebuie să ziceți ori cal obișnuit, ori cal ponei, da? Dacă ar fi

Vreți să vă dau un indiciu? E un animal. Eu, Xenon, eu nu cred în magie. Eu în magie nu cred. Nu e

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance Leta.
0: На рекорде.

larve. Pardon, da. Așa e când vorbești mult. Apropo, la mulți ani pentru Valeria Lazar. Dacă e pe acolo, în preajmă, mulți ani fericiți. Da, ai văzut că am intuit. Mulți ani trăiască, Valeria, să ai o viață fericită, lungă, alături de oameni frumoși și adevărați.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
11: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
12: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News. Autoritățile din Chișinău au scos pe străzi utilaje speciale pentru stropirea carosabilului în orele de vârf ale canicului. Această măsură este necesară pentru a proteja carosabilul de deformări și pentru a reduce nivelul de praf din aer, au explicat reprezentanții primăriei. Specialiștii municipali explică faptul că atunci când carosabilul se încinge puternic sub razele soarelui, asfaltul își pierde din rezistență. Ca urmare, pe drumul, în special pe arterele cu trafic intens, pot apărea rapid fisuri adânci și denivelări. Totodată, asfaltul umed contribuie la reducerea cantității de praf ridicată de autovehicule. Pentru aceste lucrări, serviciile municipale folosesc exclusiv apă tehnică extrasă din galeriile subterane ale întreprinderii Mina Chișinăului. Parlamentul a introdus noi reguli privind procurarea și activarea cartelelor SIM preplătite. Acestea vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Proiectul urmărește instituirea unui mecanism de identificare a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite, inclusiv a cartelelor SIM și eSIM, cel târziu la momentul activării serviciului. Scopul proiectului nu este limitarea accesului cetățenilor la serviciile de comunicare electronice, ci eliminarea vulnerabilității existente prin posibilitatea utilizării anonime a unui număr de telefon care determină creșterea numărului fraudelor telefonice și a excrocherilor. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul de Interne. În Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, care reprezintă 40% din totalul conexiunilor mobile. Atenție pentru moldovenii care au planificat vacanță pe litoralul Bulgariei. Deși autoritățile susțin că substanțele provin cel mai probabil din depuneri mai vechi dislocate din valurile puternice, experții de mediu din Bulgaria cer o anchetă mai amplă privind posibilele surse de poluări, inclusiv de la flota fantomă a Rusiei, scrie publicația bulgară Svobodochnica.bd. Potrivit publicației, localnicii au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduri negre și lipicioase pe plajă în jurul dată de 18 iunie. Poluarea este extinsă pe plajele Silistar și Veleca, din apropiere de Sinemoreț, și că aceasta continuă să reapară în ciuda acțiunilor de curățare. Municipalitățile și concesionare din Bulgaria au fost instruite să curețe zonele afectate. Recomandările Apa Canal Chișinău cu privire la escroci. În contextul intensificării tentativelor de escrocherie în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai diferitor furnizori de servicii, inclusiv ASEA Apa Canal Chișinău, întreprinderea îndeamnă consumatorii să fie vigilenți și să solicite prezentarea legitimației de serviciu. Totodată, angajații Apa Canal Chișinău efectuează periodic citirea indicilor contoarelor, verificarea acestora și a sigilelor, instalarea sau înlocuirea contoarelor, precum și controle privind respectarea regulilor de folosire a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. În cazul unor suspiciuni, cetățenii sunt rugați să contacteze dispecerul central la numărul de telefon 022-256-666, disponibil non-stop. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălți și Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Dance лето
2: на рекорде. Лето.

0: Reclamă. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați în chirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
0: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Și taza electricistvă уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: «Максимум» празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Машина та те аштепте на аппликации. Ку GetManCar ай песте 130 де автомобили noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini GetManCar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: GetManCar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. GetManCar.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 corturi anticaniculă în municipiul Chișinău și 7 raioane ale țării pe perioada caniculei. La aceste corturi oamenii pot primi apă și pot solicita ajutor în cazul în care se simt rău din cauza temperaturilor ridicate. Corturile anticaniculă sunt apasate în municipiul Chișinău, Huta Găgăuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Salvatorii recomandă cetățenilor să apeleze la aceste puncte de reabilitare dacă se află mult timp în aer liber, simt stări de slăbiciune, amețeli sau semne de deshidratare. Aici oamenii se pot adăposti de soare și pot primi sprijin în caz de necesitate. Mai multe baraje din țară necesită intervenție de reabilitare. Mai puțin de 1000 de baraje din Republica Moldova, din cele 3500 inventariate, se află într-o stare bună, iar celelalte necesită intervenții parțiale sau lucrări de reabilitare capitală. Autoritățile locale susțin că este nevoie de investiții mari din partea statului pentru curățarea râurilor și iazurilor, consolidarea barajelor și modernizarea infrastructurii de evacuare a apelor pluviale pentru a preveni din timp posibilele inundații și pagube. La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, mai mult multe localități din raionele din nordul și centrul țării au fost inundate. Acest fenomen a fost generat de o combinație de factori, printre care se numără întreținerea necorespunzătoare a digurilor, barajelor și albiilor râurilor, dar și deficiențele sistemelor de evacuare a apelor. Atenție pentru moldovenii care au planificat vacanță pe litoralul Bulgariei. Deși autoritățile susțin că substanțele provin cel mai probabil din depuneri mai vechi, dislocate din valurile puternice, experții de mediu din Bulgaria cer o anchetă mai amplă privind posibile surse de poluări, inclusiv de la flota Fantoma Rusiei, scrie publicația bulgară Slobodochinka.bd. Potrivit publicației, localnicii au semnalat pentru prima dată cantități mari de reziduri negre și lipicioase pe plajă în jurul datei de 18 iunie. Poluarea este extinsă pe plajele Silistar și Veleca, din apropiere de Sinemoreț, și că aceasta continuă să reapară în ciuda acțiunilor de curățare. Municipalitățile și concesionare din Bulgaria au fost instruite să curețe zonele afectate. Contribuabilii mai au la dispoziție doar 2 zile pentru a achita impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar aferent bunurilor și terenurilor dobândite până la 31 martie. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că termenul limită de plată este 30 iunie, inclusiv până în seara zilei, iar neachitarea obligațiilor fiscale în termen va atrage aplicarea penalităților de întârziere. Potrivit instituției, impozitul pe bunuri imobiliare și cel funciar pentru persoanele fizice, precum și impozitul funciar pentru gospodăriile țărănești în cazul terenurilor neevaluate, este calculat anual de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor. Tot autoritățile publice locale sunt cele care transmit contribuabililor avizele de plată. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centrul și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
0: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Юск marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето
5: на рекорде.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 4 179.
9: Record Dance Radio.

0: Moldovene care și-au cumpărat locuință prin credit ipotecar, inclusiv prin programul de stat Prima Casă Plus, vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, după ce Banca Națională a Moldovei a majorat indicele de referință utilizat la calculul dobânzilor. Dobânda va fi calculată după formula 5,66% plus marja fixă a băncii, aplicată individual în funcție de condițiile fiecărui contract. Majorarea vine după ce BNM a decis să crească rata de bază de la 6,5% la 7%. Clipe de groază la un bazin. O fetiță a fost la un pas de a se neca într-un bazin situat nu departe de Chișinău, în cadrul unui complex de agrement, după ce părul s-ar fi prins în sistemul de aspirație al apei, amplasat sub un tobogan destinat copiilor. Informațiile au apărut pe rețele de socializare, unde au fost publicate imagini și mărturii ale unei femei care susține că a asistat la întreaga scenă. Potrivit acestea, copila a rămas blocată sub apă, fiind scoasă inconștientă de salvamar. Potrivit acestea, copila nu a mai putut ieși la suprafață după ce părul i-a fost prins de sistemul de filtrare. Celalți copii au încercat să o elibereze, însă fără succes, fiind nevoit să cheme salvamarul. Fragment audio, martoră oculară.
1: Deci noi, ca părinți, nu putem verifica într-atât de minuțios siguranța acestor tobogane, însă noi putem proteja copiii prin stabilirea unor reguli. Fetița mea, având un păr lung, am învățat-o lucru elementar la terenul de joacă, părul strâns în foc și atât, învățați-vă copiii.
0: Deocamdată, administrația complexului și autoritățile nu au oferit informații oficiale despre circumstanțele incidentului sau despre starea de sănătate a fetiței. Cunoscut și sub denumirea de pancreas gras sau lipomatoză pancreatică, este o afecțiune tot mai des întâlnită în Republica Moldova, care poate evolua an la rând fără simptome evidente, dar cu efecte serioase asupra sănătății. Specialiștii atrag atenția că această problemă este depistată de cele mai multe ori întâmplător în timpul unor investigații imagistice efectuate din alte motive. Potrivit medicilor moldoveni, pancreasul gras apare atunci când țesutul funcțional al organului este înlocuit treptat cu țesut adipos, ceea ce afectează capacitatea pancreasului de a-și îndeplini funcțiile esențiale. Consecințele pot fi multiple, de la tulburări digestive la absorpția insuficientă a nutrienților până la apariția diabetului zaharat. Deși alimentația nesănătoasă reprezintă una dintre principalele cauze, specialiștii moldoveni subliniază că nu doar consumul excesiv de grăsimi contribuie la dezvoltarea afecțiunii, astfel orice exces alimentar poate duce la acumularea de grăsime în organism. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 corturi anticaniculă în municipiul Chișinău și 7 raioane ale țării pe perioada caniculei. La aceste corturi oamenii pot primi apă și pot solicita ajutor în cazul în care se simt rău din cauza temperaturilor ridicate. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Huta Găgăuzia și raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hânce și Cimișlia. Salvatorii recomandă cetățenilor să apereze la aceste puncte de reabilitare dacă se află mult timp în aer liber, simt stări de slăbiciune, amețeli sau semne de deshidratare. Aici oamenii se pot adăposti de soare și pot primi sprijin în caz de necesitate. Meteo în continuare, astăzi continuă codul portocaliu și roșu de caniculă în toată țara, în special în centru și în sudul Moldovei, cu temperaturi mult peste normalul perioadei. În sudul Moldovei, la Cahul și Vulcănești sunt 37-38 de grade, iar la soare se pot resimți chiar și peste 40. În centrul țării și la Chișinău sunt până la 35 de grade, iar în nord, la Bălci, Drochia, până la 33 de grade. Cerul rămâne senin, fără precipitații. Hidratează-te, evită expunerea la soare, în special între orele 10 și 17, și ai grijă de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Și se pare că singurul maraton recomandat este drumul până la frigider. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

You're haunting me. You're haunting me.

I rep my